wa sego go tuwe sisiwe. Wa doto go tuwe sisiwe. Se, ba donyon nuit.

wa soroke le kudo mundo mama ne eduvionti mundo kene odo atike eye behena atike jizidia nenewe mundwa olema na mile benebe dukwame atike ke ole do mundo ya eye olema na miari obene mundwa mikuyari min basu esove dado numeo voa nenewe mundwa na miziari mila nazogi ne atike sibe doa Siasia ya leso totoke ne pena nkulu awa wakudo atike sibi dogbo.

go. Me na say gbele. Ni wa to ni. Me na say gbele. Ni wa ni wa to ni. Ayi gbele master. Ogun mi ogun ogun. Ni wa to ni ogun ni wa master ni wa. Na pendeji. Na pendeji. Bohemi. Bohemi. Ni ni